0: Rua karaka i te ahiahi te wā. Ki runga i a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku tia taunaki a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. Ko Rāniera McGrath, te pangtaki hou ko kōkau a ki te ārahi e te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ko Rāniera McGrath, te pautaki hou i ko pauaki i te ārahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā te ropu e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i ko kirihia e ia i ngā tau ki mohoa mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga whai kōrero me te reo Māori. Ko te tei o ana kaupapa hou ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te raroa i ngā wiki tatane. Hei tāna ko te mahinga matua, ko te poepoe i te tuakiri o te tangata, kia tū mai aia i tēnei ao hurihuri.
3: E tino whakapono anau, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a waiatua waiatua raini, ko leira tātou orai, ko leira putai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
2: I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea ka ahu atu ki ngā māra kai, ngā kāinga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te hea mana o mua o te rūnanga o te rarawa hei tā hāmi piripi. I tahuri tōna marae ki te whakatipu kai hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
4: Kei kone no mātu ki te marae nei kua whakawātea ngā wāhi kia whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tū ana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. Ki te kore, waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi, ngā mahi nena. Hoi anō, tāku i kete atu, kei te mate kai haere tō tātou nei iwi.
2: E ai ki te wehenga rua arā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Klasi, tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
5: Pauri ana tērā nama te kaumari māmata nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Wetahi e rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tatou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
2: Neke atu i te rimarau ngā tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o whangarui i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te kaumarima anake ngā moenga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moenga e wātea nā hoki. E ai ki an tākuta Rāuri McCree Jansen nā te korenga o tetehi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i hua ake ai tēnei raru.
6: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kai whē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāinei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i e nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai tupirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata Hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro te kuhu mai, te whakarite te tei wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtia hei tautoko i taua kaupapa.
2: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki ngā pūrongo ka whakakorehia Ashley Kleinara te referee mō ngā whiringa toa NRL o tēnei wiki, whai muri i tāna whakatau i te henganga o ngā tamatoa ki te Kapa Knights i te mutunga wiki ka hori. Nā taua whakatau i pupu ake a riri e te o ngā kaitautoko tamatoa, nā wai ka whiunga kaitautoko i ngā kēne pia, me te atu mea ki ngā kai whakawā i a rātou e wehe ana i Eden Park. Kei te arotake ngia tonuhia te rā take te poari NRL. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tera on tahuiki.
8: Nau mai hoki mai ki tera, rua karaka te wā. We've got one more hour, let's finish strong. Happy Tuesday. With some Wabruha Groove Theory, but here's Delicious. Toi Yamai, the beat of the South.

0: This is Tahu FM.
1: Kia ora mauri ora, nau mai tau tū mai ki te hōtaka o te ehi ko pau tēnei. Kei rō whare a tāia tiki te whetu i tēnei tūturu tūrei.

0: on Tahu FM.
1: Rima karaka i te ahi ahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Ko Rāniera McGrath te pangtaki hou ko kōkau a ki te ārahi e te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ko Rāniera McGrath te pautaki hou i ko pauaki i te ārahi i te pai motuhake o te tai tokerau i te mā tāwai. Rā te ropu e mahi ana ki te whakapakari i te reo Māori Putanoa i te tai tokerau. I nā te nui o ngā kaupapa i ko kirihia e ia i ngā tau ki Mohoa mai ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga, whai kōrero me te reo Māori. Ko te tei o ana kaupapa hou ko te wānanga karanga me te whai kōrero i tū i te raroa i ngā wiki tatane. Hei tāna ko te mahinga matua, ko te poepoe i te tuakiri o te tangata, kia tū māia ia i tēnei ao hurihuri.
4: E tino whakapono anau, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatea Waiatu Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānuine, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
3: I whakarewahia e te pāti Māori tana kaupapa here kai hei kaupapa tautoko i ngā hapori ki te ārahi me te tautiaki i ngā pūnaha whakatipu kai, ngā pūnaha hoko kai ano hoki. E toru ira tahi piriona tāra te wāri o tēnei kaupapa, ā ko tahi rau miriona tāra o tērā pūtea ka ahu atu ki ngā māra kai, ngā kainga, ngā marae me ngā pāmu a hapori. Hei tā te hea mana o mua o te rūnanga o te rarawa hei tā hāmi piripi. I tahuri tōna marae ki te whakatipu kai hei āwhina i ngā whānau e rongo nei i te pēhanga o Utunui.
5: Kei kone no mātu ki te marae nei kua whakawātea ngā wāhi kia whakamahia mai he mahinga kai. Ko enei mea katoa e tū ana i runga i ngā pukuwhiwhi o te whakaaro. Mena ka tautoko mai te tangata, ka nui te pai. Ki te kore, waiho ngā mea toru toru, ngā mea rua rua e whakamahi, ngā mahi nena. Hoi anō, tāku i kete atu, kei te mate kai haere tō tātou nei iwi.
3: E ai ki te wehenga rua arā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Klasi, tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
6: Pauri ana tērā nama te kaumari māmata nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Wetahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tatou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
3: Neke atu i te rima rau ngā tūroro i tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o whangarui i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te kaumarima anake ngā moenga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moenga e wātea nā hoki. E ai ki an tākuta Rāuri McCree Jansen nā te korenga o te tehi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i hua ake ai tēnei raru.
7: I tēnei wā, ka titiro tāo ki ērā āhuatanga, kai whē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāre tahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i ēnei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kai te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata Hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite te tei wā ki a kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
3: Ki ngā take hā kinakina, e ai ki ngā pūrongo ka whakakorehia Ashley Kleinara te referee mō ngā whiringa toa NRL o tēnei wiki, whai muri I tāna whakatau I te henganga o ngā tamatoa ki te Kapa Knights I te mutunga wiki ka hori. Nā taua whakatau I pupuake a riri e te o ngā kaitautoko tamatoa, nā wai ka whiunga kaitautoko I ngā kēne pia, me te atu mea ki ngā kai whakawā I a rātou e wehe ana I Eden Park. Kei te arotake ngia tonu hia te rā take te puari NRL. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Tahu FM's Te Ihi with Pou.
0: Kia ora.

0: Mai tonu mai tahu FM.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiko o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.
2: Live across Te Waipounamu.
3: O Tautahi.
2: Timaru.
3: Kaikoura.
2: O Te Poti.
3: And Murihiku. Tahu.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matunui te rangi. E mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāma Mau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

te hono, tā tai hono, ko tātou te hungo ora kia tātou, a te nara tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā rere e homa, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, tēnā, ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei mangamuka, ko te reo, ko tautoko FM, ko tautoko FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, tēnā koutou, e mihi ana mo te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngarua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, ko hono mai. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Morena kia koutou. A, kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou morena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā, nei te mihi. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipapa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata a Wenerei, he ata rā apa rānei. Te 23 mā toru o he petema o Mahuru rānei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Ahoi anō, neki mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. E te ono karaka ahau e mutu ai. O rere e kui mai e koro mai, e te ti, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa. No rere tēnā koutou, a tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa. Ko te wāinae nei i tai pari tai timu, ko te kotahi karaka i te ata, nā reira. Ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he Wenerei tēnei, he Wenerei, he rā apa rānei te 23, o hepe tēma o mahuru rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko Ōhua, Ōhua. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra, koe nā anake. E ma he rangi pai tēnei mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te pūngāwa te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira, pai kē tēnei wā, hei whakaaroaro. Pai kē tēnei wā, hei noho tata ki tō whānau. Pai kē tēnei wā, hei ako. Hei whakamahiri anō rānei mō tō anamata, mō tō apopo. Nā reira, hoa mā, ko ia ēnā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi i tō tātou. Maramataka Māori, ara, ko Ōhua. Ana, tuarua moi, kia mōhio ai koutou. I te wānei nā, e whakahaere hia ana, te hui o ngā manu kōrero, ngā manu kōrero āmotu. Ka tū nei, te hui nei, ki roto i a te kai kohe kohe, te kai kohe kohe. Nā, inanahi rā, i tū mai ko ngā wahanga o te wahanga Korimako me te wahanga Teitehuri Nui Jones. Ana, hei tēnei rā, hei tēnei ata, hei tēnei rā e hoa mā. Ki te hui o ngā manu kōrero āmotu ki te kai kohe kohe, hei tēnei rā, ka tū mai, tūtahi mai, ko tā tūri kapa, ko tā Turikara, ko tā Turikara, me tā Rāwhiti Ihaka Wahanga, i tēnei rā. Tēnei rā, te Wenerei, te 23 o hepe tēma. Ana, hei a pōpō, a te Taite, te 24 o hepe tēma, ko te wā tuku taonga, a me te wā tuku Māori. Ana, hei tēnei rangi, mea pōpō, hei te waru karaka i te ata, ngā kuaha e whakatūwhera ti ai, hei te haupā ki te iwa karaka, ara kuata ki te iwa karaka i ngā ata, timata ai te karakia timatanga. Pānui whakamutunga, te kautāra nui ho, te utu mo te tangata kia kuhu ai ki roto. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, te kau tāra tūtū. Nā reire hoa mā, kuia e nā ngā kōrero, ngā pānui, e pāna mō taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: te whakarongo mai koutou ki Tai Pari, Tai Tumu. Ko te wā I nāianei, ko te rima meneti ki te rua karaka I te ata. Nā reira e homa. Ko tau mai ki te wā kia whakapāhungia a hau I tētahi ui uinga I Wainganui I a māua ko Baden Baba no Ngāti Kahungunu. Ana ko Baden Baba te tiamana o te mana tōpū o te iwi o Ngāti Kahungunu. A o tira ko ia hoki te kai arahi, te kai arataki e te kaupapa Petihana, te kaupapa Petihana e kawea ki te whare paremata. O tira ki te whare runanga nui, ki te runanga nui o Ngutireni. Hei pakahē I ngā mahi o te kāwanatanga. Hoi anō, hoi e hoa mā ko te mea rerekia o tēnei o ngā kaupapa. Anā, I kawea rātau marunga hoiho. Marunga hoiho. Arā, mai Ngāti Kahungunu, mai here taunga hauku nui. A tai no atu ki te whare paremata. I kawea te Petihana, neke atu I te 50 mano ngā waitohu I kohia. Neke atu I te 50 mano e homa. Nā reira, ai, ko Baden tērā e arataki ana I tēnei o ngā kaupapa. Ara te haere ngā marunga hoiho, hei kawe I tēnei o ngā Petihana e pāna ki te tiriti o Waitangi. Nā reira tēnei homa, whakarongo mai rā, kia Baden Baba.
1: Kia ora rā, he te iwi, he te whānei, a tēnā. Hoki mai rā, ki Tai Pari, Tai Tumu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea. Ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Engari, me ki, I te wā neina, kei tā wāhi ke tā tātou manuhiri. Ko ai tōne ingoa, ko Baden Baba. Me ki, ko ia te tiamana o te mana tōpū nui o te iwi o Ngāti Kahungunu. Nā reire, Baden Baba, tēnā rā koe hoa, hoki mai.
2: Tēnā koe hoa, o tira, tēnā tātou. Ai, hei te pōnei ki atu ai au ki te kāinga. A hoi no kei haina. Mātou, tētai tira Māori, mo te ohanga, mo te taha Pakihi, te take.
1: Ko ia. Waiho tēnā take, mo tēnei wā, ka hoki anō tātou ki tēnā. Hoi anō, kia timata tāua ki te kaupapa, tō kaupapa hoiho, ara tō kaupapa kawe Petihana, marunga hoiho, me ki mai māhia, mai tō kāinga a taino atu ki te whare pārimata. Engari, ae, ko taku pātai tuatahi, ana, heaha koe, heaha koutou, I hia hia ai, te haere, te kawe, Petihana, marungo hoio.
2: O tuatahi rā, te Petihana, e whaka kore nei, e whaka he nei, I ngā mahi māminga te kāwanatanga, te takahi nei, I te tiriti o Waitangi, kia tangohia, e rā kōrero, I roti ngā ture,
1: ae.
2: I roti ngā pire, huri noa, nō reira koe te namatahi ko te Petihana, tuarua ko te kawe nei te Petihana ki te pārimata maringo hoiho. He tuatahitanga tērā, kare anō kia kawea pērā atu ki pārimata. Hoi no, ko mōhio nei o te rapea, ko mōhio tātou, ko ngā kaipāmu, ngā te ropu tōpū nei ngā kaipāmu, ara ko Fed Farmers, tētai ngā ropu takahi nei te tiriti o Waitangi, tētai ngā ropu e tautoko ana I ngā mahi heahea o tēnei kāwanatanga no reira. I roti ngā tau, ngā te takiwā o ngā iwa tekau ko rātau. I amuamu mai ki te kāwanatanga, te kawe nei, te traiwa nei ngā trakihana ki roto pārimata. Tēnei kawenga, he kawenga Māori, Māori ake nei. Marunga hoiho, hoiho, uera hoiho kato, he hoiho Māori. Hei te me he hoiho Pākeha. Kao, he hoiho Māori katoa e rā hoiho. Nō reire te whakaaro kia kawe atu te Petihana marunga hoiho. He mea korikori nei te ao Māori, he mea whakakipakipa nei te ao Māori. Tuatahi, hei tāwharau nei te tiriti o Waitangi. Kia whakarake anō, kia korikori anō, tō tātou nei iwi marunga anō I ngā mahi he a te kāwanatanga, ngā mahi hea pokokohuana e te kāwanatanga, anō reira te whakaaro kia kawea pērā atu ki Pārimata.
1: Nei, haro e hoa. Nō reira, anei rā e tahi pātai, toko hia koutou, ana i timata koutou mai hia ki hia, i tū rā nei koutou ki te tahi wāhi i rungi i te haeringa, e hia ngā rā tō koutou haeringa. Ai.
2: Ai, i timata mātou i tōku ake mora i Waimārama. Ko Waimārama te kāinga o te rangatira, Haruira Mahikai, te tātere nāna i haina te tiriti o Waitangi.
1: Boi.
2: Koia te whakaaro i timatai i te kāinga, ana ka whaiwhau haere te huarahi tai atu ki Karanema ara ko Havelock North tērā.
1: Mm.
2: Havelock North, te wāhi i whānau mai ai te kaupapa o Hobson's Pledge. I eke tahi mātou ki te pukapū o Havelock North. Ki te ai i ngā Pākehā katoa nei, te Māori. Mārohirohi nei.
1: Ka poi. Na,
2: Mai reira, tai atu mātou ki te pukapū o here taunga, i reira karakia tahi ai mātou, kōrero tahi ai mātou, whakareo ai nei te kaupapa. Nā, ka hipa atu i a, ka tū ki te marae o Haungarea, ki Pakipaki, te pō tuatahi. Tai atu ki hipa atu mātou i Kahurana ki marae, i reira te marae o te Hāpuku, nāna i haina te Tiriti o Waitangi.
1: Tika.
2: Tai atu ki Paukawa, Pukehau marae, te marae o Hoani Waikato mā. Nā noa i haina te Tiriti o Waitangi. Ka i takehi mātou, i eke a mātou, i ngā tai whenua katoa o Ngāti Kahungunu, tai atu ki Tamatea, piki ake ki runga o Tamaki Nui Ārua, tai atu ki te Wairarapa. Ka eke a ki Pāremata. Nō reira, ai he nui ngā paenga, he pai te toro atu ki ngā pākanga o Ngāti Kahungunu, ki te ainga i ngā whanaunga, i tino miharo, nui te tautoko, nui te tautoko. He toko tōna toru te kau ngā hoiho me ngā kaiwhakaike hoiho.
1: Kampai.
2: Ia mātai tai atu ki Tāmaki Nui Ārua, Tamatea, ana ka hono mai wetahi atu.
1: Kampai.
2: Tāmaki Nui Ārua, ka hono mai, he nui ngā kaiwhakaike hoiho. He rā huatanga tai atu ki Pōneke, he kaiwhakaike hoiho e tatari ana ki a mātou. Nō reire, he pai, raue.
1: Ana, ehara i te mea e wehi ana, e ahua mataku ana, ara i te taho o te huarahi matua e ahua atu ana ki Pōneke? E hara rānei?
2: Wendei hoiho kua waia ki ngā ahuatanga o te wā. Wendei hoiho Māori. I tino waia rātou ki ngā ahuatanga o te wā. Tai atu mātou, ngā trakihana, ngā traina, ngā motoka, ngā motopaika, ngā kuri, ngā aha atu rānei, ko pai rātou, ko pai katoa rātou, ne? Nō reira ai. Hei te mea i wehi rātou ki ngā hoihoi, a ngā motuka.
1: Ai. Ka pai ho, ana i tā koutou tai ngā atu ki reira, ko Waimā ngā kaitoranga pū, hei whakatau atu i a koutou.
2: Matua rā ko Kushla Tangaere Manuel, ko ia te mema Pāremata Muti ki Rō Rāwhiti. Nō reira, ko te tikanga o te Petihana, me tuku atu ki tō mema Pāremata. Nō reira, ko ia tērā, ko ia te ture.
1: Miharo.
2: Ai, ko ngā kai toranga pūpera ia Willie Jackson mā, ia Rawiri Waititi mā, ngā kākāriki, i reira katoa rātou, te whakatau mai nei, ia mātou i tai atu ki Pāremata.
1: E hoa, me ki ko te pātai ki ia, ana ko ai mā kauri i reira, ne? Engari, moi o
2: tātai. Tika, ia.
1: Ana, e hoa, taku pātai, i te kōrero mai koe, mō tēnei haerenga Māori wā koutou, tēnei haerenga Māori, nā te mea i haere koutou marunga hoiho. Nā, kia paku kōrero anō tātou mō tērā atu, haerenga Māori wā koutou marunga hoiho. Ara, e kia nei tērā koupapa ko he maunga kataia.
2: He maunga kataia.
1: Ara, te pakahokinga mai o te mana hi, te wehi, te tapu o tō koutou maunga tapu a Kahurana. Kia koutou. Engari, kōrero mai mō taua haerenga whakawhiti tipi haere i te pinua mō te takaurā. Mai māhia, ai, ki te
2: kaurā. Ai, ki Kahurana ki. Nō reira, ai, rua. Ai. Rua tau ki muri i pērā mātou. Mai te māhia tai atu ki Kahurana ki koia te kaupapa o taua wā, kia pupuritia i a tātou tō tātou dei maunga whakahi. Nō reire koe ea i a tātou tērā wāhanga o Kahungunu, mai te māhia ki Kahurana ki. i tēnei wā mai kahu rāna ki tāia tiki pāremata. Nō reira, ko ngā kaiwhakai ke hoiho, ko ngā hoiho katoa i tutuki i taua kaupapa?
1: Ai,
2: ko mōhio au. Ko mōhio, mōhio pai au ki ērā hunga. Nō reira, katoa katoa rātau i tautokona i tēnei kaupapa.
1: Ka pai e, Baden. Anā, hei whakakapi i tā taua nei ui. Anā, kia hoki a North Kito kōrero tīmatanga. Ana, me te mea hoki, kei haina koe i tēnei wā, engari ai, whakamāramahia mai tō mahi reira.
2: He tira Māori ngā kaipakehi, ngā heamana iwi kua haere tahi ki haina. Nā te mea ko te ohanga piki whara o te ao, koia, ko te ohanga ne. Dō reire, ko tēnei toronga, he hono atu ki ngā pakehi nui whakamiharo, mo te taha ki te whakatupukai, mo te taha ki ngā peawa, ngā mahi whakahihiko nei, i ngā whare, ngā mea auaha katoa whakamiharo nei te tangata, nō reire kua ki tēnei mātou. Hoi anō ko tēnei tira, i tira Māori, te hono atu ki ngā pakehi nui o te ao, e whakatuputupu nei i te ohanga ki a tātou, te iwi Māori. Nō reira ai, ko e te mahi, mahi nui, ko mōhio ke tāua ko te ohanga Māori, tētahi ohanga kei te tuputupu haere, i tēnei wā, nō reira, tā tātou nei haere tahi, ki haina, hei whakatutuki nei te kaupapa.
1: E hoa, he tangata puku mahi koe hoa. Nā reira, tōu nā pitihana i hoa tu ai kia tusla. Hea hai nai nei, kā hai nai nei.
2: Koe kia ki te 52,617 nā ingoa kua Waitohutia, kua tautokana tērā pitihana. E mea nui tērā. Nō reira, kua tukana ati ki te pāremata, ne? I reira mātou i te wā i uru atu ai te pitihana ki te pāremata. Ka whakaro hea rātou, ka kōrero hea rātou, ko te tūmanako ia, he mea hei whakakaha nei, hei tā tātou nei tautoko i te Tiriti o Waitangi, kia kawaka rātou e takahi, kia kawaka rātou e whakarawake, ne? Ko e te tūmanako. Hoi no tēnei kāwanatanga, te aro mai ki a mātou, hoi no, he mea nui te petihana, ko takoto ki bua i a rātou, ko takoto te mānuka, anei nā whakaro. O te iwi Māori.
1: Tika e hoa. E mihi ana ki a koutou, mō tā koutou mahi nui, te kawe i tēnā o ngā pitihana. Hoi anō, e Baden Barber, no te iwi o Ngāti Kahungunu. Nei, ka mihi e hoa. Mihi nui atu ana mō tō whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu. Kia ora.
2: Kia ora tātou.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitim.
1: E whai ake nei, e hare ake nei, ko ngā kōrero o mua. Nō reira, he haurongo a tāringa tēnei i rupu i te reo Māori, e pā ana ki tērā kaumātua rongonui, no roto mai o Waikato, arā arua kupa. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: E noho ana i te mahau o te kimikimi. Nā koe te rā te tiuni o te waiatane. I tīmata mungia mai e tāna wawata i ngā arua wāhia. Ko te e whare o te kimikimi. E whakamauru atu ana ki a te awa marahi. Nā koe tēnei a te awa marahi. Whakamauru atu. Hei paera tirohanga atu ki o koro e nā ko te pūha tēnā ki i te paerata tirohanga atu ki o koro o ngā mala e tēnei kei tu ake i a mātou engari ko mātou ki tei lokalongo ki a ngā mahi a te pūhe putātu i te pūha o Waikato mātou ngā evi tautoko e te tīmatatanga mai o te tūlanga waiwai i kōrero te ae o ngā aro wahe te tūlanga waiwai o te kingitanga e potokatoa mātou i muri a te tuea ki te hanga i tērā marae ki atu ka atu tērā marae ka ta hirono mātou ka uki uki mai kone
4: e ngā iwi, e ngā mana, e ngā manupu kōrero te motu tēnā koutou katoa tēnā koutou e whakarongo maina ki tēnei wahanga a tātou te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira te arua kupa o te waka o Tainui mō tēnei wahanga

0: tauranga ka haere a tātou kōrero atu I te paukai ai tū atu nei I te awe marahi marae ki te puaha o Waikato ki Tuakau anei rā te iwi e whakaeke nei ki runga I te marae He rangi a tāhua e māturuturui honei ngā roimata o rangi nui tēnei wā. Hoi anō rā ki te whakamākūkū I te whakatau mō tēnei rā whakamaumahara, te tau rima te kau mō tēnei o tātou tipuna whare, marae hoki, te awe marahi, me te oha ki a te puea. Kua rewa ngā haki, te haki a koroki, me te haki hoki o te awa marahi, hai tīmata I tēnei paukai. Kei konei ngā mātā waka o te motu, mai I Ngāti Kahungunu, mātā atua, te taitoke rau, ahuri noa ki te tai rāwhiti. Hono kei konei kai Waenganu I tēnei rōpū e whakaeke nei, tētahi manuhiri tuārangi mai I te whenua o Poihākena, ko rātau rā ngā tāngata whenua o Reira, kei konei rātau, me ngā manuhiri rangatira Pākehā hoki. Kei konei anō hoki ngā māngai kōrero o te kohanga reo, a koro wetere, a me te whānui me te rahi o Tainui. Inae nei, kua o tira ngā mahi whakapaipai I tēnei o tātou marae, I te whakahau I te whare kai, ki te awe marahi, a ina pōnei I tuai tētahi kanikani, whakanui I ngā tamāhine mo te awe marahi. Hauriru kau ana rā te whenua, anei e whakanukunuku atu nei, ki runga I te marae I tēnei wā, mō te whakaeke ki mua I te atairangi kāhu, me tona horanga tira me te kāhu I ariki hoki. He rā kawe mate, e pāna ki te pani ki te rawa kore. Nā te puea, I whakawhaiti I tōna iwi, nāna I karanga kia nuku atu I ngā repo, kia noho, kia hanga marae I runga I ngā puke hui hui, anei rā tēnei marae, te awe marahi ki roto I tēnei rohe o Tainui.
1: Koe tēnei te ohaki e ki ake nei mātou, te ohaki tēnei a te puea ki a mātou, ka haka tūni a te marae nei. Ko te marae tūnei, nā ko te whare e tūnei. Ko ngā kau papaka I runga I te marae nei, nā katoa I hanga I oe, e hare. Ki te atu nei tāu I a Ngāti Āmaru kei runga I te whare nei. Koe tēnei hoki te putanga atu o te awa, e hare nei o ngā o te awa mālai. Ko tēnei te putanga atu ki te pua hawa, ki te awa Waikato. E puta atu e koe, te rā te ingoa o te rā taki wā ki te Waikato. Nā ka haere ake ai ki te tua whenua nei. E pui hikato ki tēnei whenua imu. Te wā ia e koroa ke neu ia I a te puea. Kua tīmata haere te mahi a hei pām. I tāna wawata koe a tēnei he tua rā. Mō ngā tikanga o tātou tevi Māori kia whiwi oranga I ngā mahi mira kakau whangai pōaka whangai nā koe a tēnei te tīmatatanga atu o te kotahitanga o tēnei iwi a ka hangangia ka tū te whare tuatahi kone e hala tēnei te wale e kōrero ake nei tātou te ohaki a te puea Noki nei tō mā te whare I hangangia e tuatahitia I roto I te whakāhua e titirohi honnei tāu nā te whare tāwhito hoki I hangangia I he whare pōngā noi o me he whare tīrara noi nei te ahua o tō mātou marae I kone te wai I a te puea he anō I te kore mahioki o te rāua o te tīmatatanga mai tērā o te pakanga tuarua nei ne ahua kore noi o he olanga nā ka anoho mātou koe a tēnei ki te hangai tō mātou marae kā ki koe a tēnei te ohaki a te puea e tū nei I te whare tuatahi nei no te wai I tana tamahi nei I tō tātou kuini I a tātairangi kāu ko whakatūngia te mea hōne e noho nei tāua I mua I te mahau te whare nei I roto I te whare nei koe a tēnei te whare I ake nei au ko tahi te kupu I rereke I te mea kua ngaro kea te pue a kā tū tēnei whare. Nō tō tēnei tō wā o te mokobuna o te atairangi kā.
0: Adua Kupa, he kaumātua whakaruru hau, whāngai tēnei taonga i te kōrero, ki ngā mea e ngā kaunui ana, ki ngā tikanga, me ngā pūkōrero hoki Omua. He aha Adua Kupa, kia te auripo rina, Taika Purua.
2: Aku Rua e matua kia, e pāna ki te taha o taku tupuna a Purua, Taika Purua, ne? Ko te tuhini o tona matua taku whakaaro he tupuna kia o tona whai ara ne ingari ko anko rua ki au mai te wā i au i ti tiana ko i atonu tō mātou matua aha ko i te rā wā ko tana ta mai te kau mātua me au e ri te tonu o maua tau ne? Nā ko tana ta mai te kau mātua me he mohana koe ki aia kia rangi, kare koe mohe ko tana ta mai te kau mātua ri te tonu o maua tau ngā wā katoa ki te kau mai taku mātua i au ko pātai mai ko mea mai ki au, ki te ora tonu koe ko mea te ki aia, ai e koe hoki mau e mate nā te mehe taru ki e mau ko ri tonu o mau ni kōrero ki a maua e pāna ki taku matua. Ko te mea e te wā iau e tamari ki ana i roto i ngaru wahe ke e taku matua e noho a te rua ne. Engari ko tāna tuahana a te rauti i moe i te tohini o taku pāpā. Tōku pāpā. I roto i te rā wāna ko raua. Oku mātua Anko Lofty kia mātou te tuakana o Anko Rua tuku aho pake ki tanga ke katu take au ki Anko Rua i hoki mai e ngāra wāhia ki te omara mai te rā wā ki nai nina koe ra tonu tōna nei tāku karanga kia ia ko tuku mātua tupu
1: o te ōhā ki o te buea i te mea e harake nāna nā te mokopuna nei whakae me tulaki te whare tawhito me whakaou te whare engari uai o te ingoa o te puea ki runga i te whare e tūne nā koe tēnei te ohā ki a te mokopuna nei me tēnei whakatupunanga ki a te puea
0: kua tutuki
1: tēnei rā nā e haere ana tēnei ki roto o te rā ai, whakatuki i ai ngā wawata te puea no te o tinga te marae ka te kati tiro ki a māta he a te mahi mo tō koutou marae i te tau pahimano i walau whātekau mātai kā tū te marae ne. Kā tū ngā whare e tūne ka pātai ki a māta i te rawa paike me whaka me mahi e kaupapa mā koutou nā ko kōrero ki oku tuakan kōrero ki oku whāia o me haere koutou ki te akoro ki te tonola mō koutou he rā mā koutou he poukai e ari haere ki te tono ki tā e ki tō koutou ariki a ki tō ki te ki ingi rā te a ki ingi koro ki i te rā wā ki te matua o te atairangi kā kā te mātou ka hae nā katae mai te rā e kōrero tianei te paukai ki kone o te tīmatanga mai te rā o te paukai ki kone ka whakae a koro ki te rā wā ae ko e tēnei he rā mā koutou ko te rā o te koronei hana o taku matua o kīngi te rata ko e te rā hoki te rā o te koronei hana o te rata nā rira kā tū tuatahi te kaupapa poukai ki kone e pai hoki tēnei rangi he rā tēnei e kōrero tiāna ngā mat hei awhina i te pani i te rawakore
0: hei awhina i te pani me te rawakore ki tā Sunny Rauwhera o tētahi o te rangatahi o Tainui ko inei rā te tino pou o te poukai mō te katoa mō ngā tamariki mokupuna anō hoki.
3: kia mātou nei ki ngā rangatahi e hare I mohiana ko I mai rāno ngenei take pāne ki a tātou nā ko teiki tēnī wā ko I he hea ngā rangatahi ki ngenei taonga no reira ka kia eta huri rāna ko I runga tēnī marai ka ki te titiro haere ko I mā ngā rangatahi e I konei ia hai hana maina rātu te rapu ngā taonga o tātou mātou tūpuna
4: kai konei te ariki nui me tana hoaranga tira ngā manuhiri o Poihākena ngā manuhiri o te moturā kei konei tēnei wā tēnā kōrero tia mai ngā kārangaranga mātā waka kei konei tēnei hui mei ki Wanganui atāgu
3: mohiana koe hare e maha ngā mātā waka I konei tēnei rā titiro haere koe ki te koe ngā tātou tēnā tauiwi kei konei ngā tari ngā mātā waka I roto ngini pāke ko hehe nga toki ngini taonga ko hare mai ki rāti te tautoko I a tātou anō reira kia hau nei ki ngā rangatahi ngā tamariki oki nā ki te koe e maha ngā mokopuna I runga tēnei marae te kohanga leo nā tūmai a piri ki te kōrero nā ki te koe ngā rangatahi ngā kohanga leo ko e waiatana I muri iaia ko tēnei ko tō tātou kaupapai hare e rupu haere nei ngō tātou tamariki ara kia tātou ki ngā rangatahi nā huri no ki ngō tātou kaumātua kei konei ngā taonga kei konei kei ngā taonga no reira ka hara mai au ki tēnei paukai te whakarongo te titiro kia pai ai ki ngēni taonga te tai mai ki au kei te wā
4: Haha arua kia Waikato
2: Koia te kaumātua ki oku whakara koia te kaumātua ki te ora tonu I tēnei wā Nā te mea ko mate katoa te nuinga Ko ia te whakamutunga o ngā Coopers Pāna ki te K-U-P-A, Cooper Ki o mātou ni whakaara ko ia te mātou tino kaumātou A kumpua Ko ia te kaumātou tino Rongonui ki Wanganui a mātou katoa o Waikato E rangatira ki a mātou katoa o Waikato Ai, a kumpua
4: Whakaruru hau ki te rangatahi.
2: Ai, whakaruru hau ki te rangatahi. E rā mahi katoa kua mahi e ia ki a Wanganui a mātou. He mahi tinihanga, he mahi. Ngā hua mahi katoa kua mahi mātou I tōna tahane. Ia korua, ai.
4: Pehea tōna ngākau ki te whāngai I ngā tikanga, ngā reo, ngā takitaki, ngā karakia ki
2: Ko te rangatahi, hea ngā whakaaro te karau nei mō mērā hātanga. Wai te wai a mātou e tamariki ene, koe ni tonu ana kōreo, whakaro, whakaro. Nē, whakaro. Re kia mātou anō I tērā wā te kaha. Me he tino hikai atu na mātou nā, me hara te mātou ki te whakaro mai, ngā wā katoa. Koe ra tāna ne, mahi kia mātou, whakaro.

0: Ko Werewere Māka, tēnei rangatira o Tainui, he tangata hautū, ko iarā e haerana ki ngā paukai ki roto o Tainui whānu.
1: Te kaupapa anō rai kōrero hi ai e te kaumātuara, whakatūngia e ia, e pōtatau. Tēnei rā, he tiaki, ngā tēnā no te rawa kore o te pani o te pōwana. Nā ie nei rā, e ki tēnā tāu e rungai tēnei marae, o te awa mārahi, nā i moe e nei te pare, te o haki o te pue, mena tēnei te pare o te ora, a ngā te amaru, nā e hui nei te. Ngā iwi o ngā waka katoa, te tautoko i te kaupapa i karangahi ai, i roto hoki i tēnei tau, te rua te karumāri mā tau, o i whakatūngia e te ariki nui a te atairangi ka ako. E te motu. E hara e tainu, i te atainu, e te motu. Hei karangai tana iwi, i ona marae maho i roto i te tiri o tainu. Nā hei apina hei tautoko nā te tiruaku tau. E kororo nei tau mō ngā tamariki nei nā. Tiu ātu tō taong ki ngā tamariki tā. Nā?
2: Ngā tamariki e waiata nei nui?
1: Ae. Nā te u o te mau o tā rātou noho i konei. Nō te taenga mai, nō te kororo tanga o tā rātou kaumātua. Ko tu atu ngā tamariki nei ki te tautoko i tō rātou kaumātua. Ko ia no koi rā nake rā ngā kunei e pāna ki te paukai. Engari huri no ero te ngā marae. Ngā marae e tūana te paukai, nā koe ni anō te mahi. Nā he kōrero i ngā huatanga, i ngā mamaetanga, i ngā pōritanga, i ngā toi mahatanga e pāna ki te hui māru. Nā ka kōrero tia.
2: Tika e te haere.
1: Ia tika e te haere. E paka tika tika e haere ngā tahata, amua amuri. Nā. Ngā wākua wātea te ariki kua noho tahi ki tana iwi. Nā. Kia tūturu ai te kōrero a te kaumātua nā, pōtatau. Ko te mahi a te ariki, he noho i waenga nui tana iwi. A te ariki nui, ngā kīni. Nā ki te apina, te pai ai te kōrero a te iwi, i mua i āia.
3: I roto i ngā wawata, o ngō mātou mātua. I tuku ai, i te mana. Tuku ai o lātou painga ki te taonga whakakotahei i a tātou i teimi hakatūngia e te motu te kīngi ka tautokoungia e Waikato. A koe tēnei te tautoko o Waikato me tuku mana ki raro i te kīngi tau. Nā Waikato noho tonu i rotoi i te tukunga o lātou mātou. Eri ko tēnei marae. No te wāi a mātou i tēnei whakatupuranga. Ka hīringia, ka hīringia tēnei marae. Ki raro i te kawenata o te kīngitau. No te oenei tautata nei, ka oti a mātou te rakaupapa e hare. O tēnei marae, mātou te iwi e noho nei konei. Ngā kaitiaki o tēnei marae. O te marae, o te aliki o te atairangi kā. No lea tuku hariake ki a tāu e haere mai nei. Te kōrero, te mei haere tāu i roto te awa Waikato. Ki te kōrero, ki ngā kāinga, i tūri ai, e enge nei hapu, e enge nei kalangatanga. A, koe hoki tēnei te paerata, e maumairai te kēti, i wahona, te paerata tirohanga atu, ki o koro, e iko nei, ki ngā iwi o te pūaha o Waikato. A, ngā marae kei tuāke nei. Koe tēnei te huarahi, e tai atuai, kērā o ngā mara, kia ngāti tīpā, kia ngāti kaiaua, kia ngāti tahinga, kērā o ngā kalangatanga, kei roto te akau. Nā, koe tēnei te waiata, i waiata ngāi e te puea, i roto i tōna wawata, i moe tōna ngaroa, koe hoki tēnei te kāinga, o tāna hoa rangatira, o tū mōkai o tō mātou, tuakana, matua. O ia te hoa o te puea. Nā i tērā wā, ana ka noho māua. O tō mātou matua, hei mōkai. Haere tu mātou ki ngā roa wahia. Māua nei, i noho tonu ki roto i ngā kōrero o ngō mātou matua. hei mokai mā te puea I anā whakaaro ki a whakatutukingia ngā tongia tana tupuna. Tu e tēnei ngā tōku hari I maumai kua hau o mate katoa ku tuakana o ku whaea. Tēnei waepātai nei koe ki a hau I te whare o hāki nei kua ki tēnei tāua I te wā. Tawhito, e lere kē ngā kōre. Te wā o tēnei rā kua ki teake tāua nā. Ia ia e noho nei konei, ka tiki nei e te pou, e tū mai waho o te marae nei. E ka kitea, ka pātaingi a eiga, kuoi ngā uri o tēnei pouhaki. Anā, ko tana matau rā tēnā, ka te kakorero o mātau mātua, o he tana matau hoki tētahi o mātau tupan. Te wahanga kia, kia te whareiti rātau, ko te waruma. Ngā uri, I eno hoa nei konei tērā wā, pā mātau kau mātua. Tērā te te hoa mātau kau mātua. Tērā taku angkoroko whareiti. Ka kōrero tia e rātau, ka te kā ki me tiki ka haria mai. Nā ko te poukara e tū, wā nei ko tala matau. Ko ia tēnā te whakairinga o te kara. I piki tua tahi ai ki rungai tēnei marae. Ko tala matau. Nā rira kā mihi tonu ki te pouhaki e tū nei. Kia tū tonu ki ngā kaupapa I wehe te hewa e te whaea. E te puea. I vivi ai mātou. Kōku mokopuna. Kōku whānau. E noho nei.
2: Haere māu I te awa Waikato. Ai rima haora māu e herere ana I runga I te awara. Mino ra were were. Tēnei o tātou kaumātua he kaumātua pupuri kōrero. Pupuri karakia whāngai te hinengaro ngā. O te rangatahi. Te katoa ra, he tangata hautū I Wanganui a tāua I te iwi Māori.
4: He
2: a o whakaaro mō tēnei o tātou kaumātua mō rua kūpa?
4: Hoi anō tāku whaka hoki tērā pātai e hāre. Ko hei au hei whakahe te rangatira. Engari te kāna tō kōrero, kei kona. E whai ana ngā kōrero hōhon, ngā whakaaro hōhon kei roto I aia, ngā taonga tuku iho, mai rāno, ia te puea ki aia, e haere tonu nei. Engari ko tēnā kau mātua arua, e harai ai te kaipuna, watai ki tōna wā, mā nānu, e whāngai, te mātauranga I roto I aia, ki te tehi atu, hei kawe, hei kawe, hei kawe. Ngā taonga kei aia, kā rei tuku, I tumituhia ki roto I tupukapukua, Engari he taonga whāngai tunu atu ki te tehi, ki te tehi, ki te tehi, tukui o tukui. I tika ana tō mehe ki tēnā kaunga tō roto I te waka o tangi. Hoi anō tāku, te wā e kaha anai, e haere nei rungi tu mata o te whenua. Hoi anō tāku, hau nei he whāre ki moana wai wai.
2: Pero la he mangai kōrero a rua mō te ariki nui, te atairangi kāhu. Te tuirunga I ngā marae, nunui o te motu. Watai ki ngā whare teitei o te ao. Nā nei mihi ngā kīngi, ngā kuini, ngā māngai kōrero o ngā o tā wāhi, ngā pihopa, ngā mema pāre mata. Wenora he tangata rungunu I Wainganui a tātou. Pe hau whaka?
5: E tino a tāhua ki au. Āna mahi katoa. Tai atua nia ki Amerika. Tana hoki ngā mai ka kōrero mai ki a mātou I te āhuatanga. O rātou I tu wai a rātou I Amerika rā o kohenare tūwhanga I ne.
2: Mō te māo?
5: Ai, tō rāu haeretanga ki te āwhinga tāngata maua ni te Māori. Kōrero mai rāu ai e te tahi kōrero. Hei katapea mā mātou. I kōrero ia mō ngā... Ngā whare o tērā wāhini, ngā te tiriti, roti tiriti, te tino teitei o e rā mea, ne? Takoto tētahi o rātu, ai. Takoto tētahi o rātu I rungi te, I te whenua ka te tiro aki. Haere tonu ngā karunga roa tua na ki runga. Ko tai ki ngā whare nei ranginui. Ai, ko tai ki ranginui, ka mai ke mātou. Oh, paupai pē te tau, te tangata e piki ana ka tai ki te kira. Mea tu mātou ki. Nā tō tino a tahu ki tai a tono koe ki reira. Tēk mea e nā koutu hukia witi kuna. Tēk tēk.

0: Koe tēnei te aloha o te puea. I hoki mai ai, te whakatutuki e nei o mātou mara. He hala te mena, o tēnei anake te marae, i hanga ia te puea ki roto waika. Kā, a kua ngātai e rua, i tūmaira, nā rau anō ko ngāta, tērā ingoa i hokarapa, ki runga ki tērā e tūmere tuaka. Uru yake ki te, e ki hangatika i aua, nā, oi anō. Ari tēnei wā, o tutuki te wawata, o ngāti tahinga, o te pua hawai kato, o tū te marae. Nā kākita, o tino atu ngā tongi, i a te puea i tana wawata, i roto i ana waiata. He roa hoki te waiatana, he roa te tapahi ake anau te wāhi, i umai ai ki a au, ki te paerata tiro hanga atu, ki oko. Oia tēnei te waiata, e waiata ngia mātou, uhurirau nei mātou. I te pati pati moni, hei awhina i ngā mahi, mahi ane mātou, i ngā rua wahi a kia tūai, te tō tātou marae, te marae tūlanga o te motu. I te mea kua tai mai rātou ki tā rātou mokopu. O kōrero tia ngā kōrero o te marae, kua ki tēa te puāwaitanga, i tīmata ngi ati konei, i te pōho manga tāwhiri. Te wāhi hare ra tāu e noe te tima, i te paina. Nā ka tima te ngā awa i kōrero hare ra tāu, tae noa tāu ki te huringa mai, ki a Ngāti kai aua, ki a rangi wāhi tu. Koe tēnā hau, toko rua e rā mara. Nā te puea, ka hono hono katoa mātou.
1: E te iwi kua tītaha te rā, kua heke ngā haki i ngā pau, kei runga i te marae, kua takoto ngā kōrero, kua waiatatia, kua whakamoimititia. Kua tai rā i nāia nei ki te wā mo te whakamutunga o ngā huatanga e pāna ki te paukai, tēnei rā whakahirehira. He te matua e rua, he piko he taniwha, he piko he rangatira, he piko he tangata. He tika ki ana, mātō iwi whānui koe e mihi i tēnei rā. He ngā iwi, noho ora hui hui mai rā, koutou katoa i o koutou tini kāinga, kā huri.
0: I vivi ai, mātō, kōku mokopuna, kōku whānau, e noho nei. He hari tōku ngā kau i tēnei wā, kua maui au, te rima te kautau. O te tīmatatanga mai o te marae ne.
2: Rā whakanui ne?
0: Rā whakanui tēnei, a te rua te kau māwha o tēnei tau e hare.

0: E haere ake nei ko ngā pūrongo a te karere no Inanahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere i tīmata te whakataetae Manu Kōrero ki ngā kaikōrero reo Pākehā o te reanga tuākana i te rā nei i roto o Kaikohe. Mai rāno e tohunga ana Pēti Noho Tima ki te tuhi ki te reo Māori, engari no ngā tautata nei kā raru o Naroro i tētahi mate wiriwiri i hua noāke. A kei te mātohu, te whare kura o rākau manga i tōna huringatau tahirau toru tekau ki roto o Rāhui Pōkeka.

0: i te whenua hoki. Ah, ko tērā tētahi o ngā tino tauira o te, te whainga mo te ohanga anake o tēnei kāwanatanga ki ngā whenua. Ah, ko te tono o te pati kākariki, mena ka noho mātou te pati kākariki ki te kāwanatanga, ka whakahokia te whainga matua ki te tiaki i te taiao mō ērā mō whenua, whenua tūpuna, ai.
1: Ka pai, hoi no marama, ka hiki te whare pāre mata a pōpō, whiu, yeah, ka mutu gama hiki te whare pāre mata a pōpō, ka haere koutou, ka haere koutou ki te patipati pōti, i nai nei tai atu ki te rā o te kōwhiringa pōti a te tuawhitu o Noema, hea, o kōrero, mō ngā mahi mahia i te ao tōranga pū i ngā tau e toru o tēnei kāwanatanga nei, hei kāwanatanga mō tātou mena, ka te tiro whakamuri koe, ki ngā tau e toru kua mahu e ake nei raro i tēnei kāwanatanga, hea ho, kōrero, hea ngā piki me ngā heke o ngā tau e toru nei.
0: Oh, ai, Scotty. A pōpō, ka wehe ahau, ka wehe mātou ki tēnei te whare pāre mata. Harikoa katoa ki tērā whakaro. Ai, ko te mahi nāia nei, Scotty. Ka kōtiti haere ngā kaitorangapū, ngā kaitorangapū o te pati kākariki, ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki, ai. Engari, ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti ki te kāwanatanga, ki te whakahoki i te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture. A, ko tēnā te mahi o ngā kaitōrangapū, ko titi haere ki ngā whare, ki ngā rohe, me te waia pūkoro, iara, mi te whakawhiti, whiti kōrero ki ngā whānau. He mana kei a tātou ringa, te mana. Ai, ki te panatū i tēnei kāwanatanga, ai, engari, he nui ake te whainga, ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga tiriti. Ko tērā te tino kōrero.
1: He wahine pai koe, marama, he wahine pai koe. Kia kahara koutou, kia kahara ngā kākāriki i a koutou. Ka takahi i te ara o te whai pōti, taino atu ki te ara o te kōwhiringa pōti, te tuawhitu o Noema. Waikahua, waikamohio, te rapea ka kāwanatanga koutou a taua wāra. Engari, kia kaha koutou, i roto i ngā marama kei mui i a koutou. Marama Davidson, kai arahi ngā kākāriki tēnā koe.
0: Me mihi kātika kia koe, Scotty, kia ora.
1: Kia ora. Oe, anō rā e tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga kei te mātohu te whare kura o rākaumanga. I tōna huringatau, tahirau, tōru tekau, hei kura Māori ki roto ara hui pōkeka. Kia mau, tonu mai.

Hua tiho re haere te rangi, kia whiti iho mai, kia whiti iho te rā. Ki rungi a tātou a te tai, te praere ko hoki mai anō te ua tā mutu ki etahi o tātou. Hoi nō rei tiwi, koe nā ngā kohinga kōrero a te karare mō tēnei rā, e mihi whānui.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: E ngā rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rirangi o Wātea. Kā tie tīwi e whai ake nei, ko Pōtihia no atukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura o Waikato Tainui. Anā, ko te rautaki hōa ngā kākāriki e tupua no ai te whakapono o te marea ki te ao tō rangapū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko Pōtihia no atukuroirangi Morgan, hei upoko o te ara taura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia tukuroirangi Morgan.
1: Tuatahi ake ko te cheki i ngā i te kaupapa o Raupatu i ngā whakaitanga ki mua i te roaro o te krauna. Ko te Raupatu i tērā, ko te awa Waikato. Ka cheki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, kia kaua ka whakarere kēhia e tēnei kāwanatanga e wai atu rāne. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anu i te whakaitanga i te wāe ora tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi. Ko re wātu tō tātou waka. Te moana, he rahi ngā kaupapa nui kei mua i te aroaro, he whakatinana mā tātou.
0: Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e putamaia i te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
2: Te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pērā ki te tuanui o te toru tekau rau tāra te pūtea ki ngā pāti tōrangapū me te kataia te tangata ki te tuku pūtea kare ko kare mō ngā kamupine. Ko ērā momo mea i roto i ngā pire o te pāti kākāriki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōrangapū.
0: Tērā te pānui whakatairanga a Nā Hinara e whakapai ana i ā ta whai a reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a karere tahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te āke koe tahi o ngā mahi i whakatairangatia e Nā Hinara me te mea nei nō reipa te he. I hua ke āke i te wā ko Nā Hinara te kāwanatanga kaua ko reipa. He aia ki tā karere tahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o Nā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o reipa kāre anō kia paku te tuki i a Nā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i Nāpō. Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao e korepea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i ēnei rā rua tekau māwaru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, rā mō te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou. I tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu i roto o Kaikohe Inanahi ki ngā Kaikōrero Reo Pākehā o te reanga tuākana o te reanga teina anōra hoki. Kia tahuri ake tātou ki etahi i tū Inanahi arā kia hinei pare Olsen McGarvey i tū ia i roto i te pei te hurunui anā no te kura o te whatatau o Pūtauaki. Tai atira kia lani Lyndon Seve i roto i te wāhanga ki te korimako anā no te kura o Epsom Girls Grammar.
3: He pai kia hau ki te whai i ngā tauiratana, enari he tino pai kia hau ki te whai i tōku ake tauiratana i tōku ake hiahia. Kia me ki genuine o ku whakaro i runa i te papatu waiwai.
4: Kei te tino harikoa nā te mea kua haere mai ngā kura o te motu ki ngā pui ki kai koe. Ko tōku kaupapa kōrero e pāna te reo ngā rangatahi o ināenei.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Kei roto anoa Lester Fine nuku o te kapa whatu moana i te NPC a tēnei pō taitenei katakoro ia mātāhi mana ki te kapa o te Waiariki mai rā no i te maramo o Pipiri kua whara ia rā whaimuri ho i te tākoro a ngā whatu moana ki ngā rangatira i te futupōro ngai o te kaumārua wana tākoro mā ngā ōpango. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pipiri.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo i rangi o Wātea. Kā tie tīwi e whaiake nei e ko pōtihia no atukuroi rangi Morgan, hei upoko o te arataura o Waikato Tainui. Anā ko te rautaki hōa ngā kākāriki e tupua noa i te whakapono o te marea ki te ao tō rangapū me ngā hā kinekina e whaiake nei. Ko pōtihia no a tukuroirangi Morgan, hei upoko o te arataura, he maha ngā marae i tahuri ki te tautoko i āia. Kia tahuri ake tātou, kia tukuroirangi Morgan.
1: Tuatahi ake ko te cheki i ngā... I te kaupapa o Raupatu i ngā whakaitanga ki mō i te roaro te krauna. Ko te Raupatu i te rā, ko te awa Waikato. Ka chea ki tonu, ka ngana tonu mātou, kia ū, kia kaua ka whakarerekehia e tēnei kāwanatanga e Waiatu rāne. Kia ū tonu, kia pūmau, i runga anō i te whakaitanga i te wā e oro tonu ana tō mātou rangatira i a te kotahi. Ko re wātu tō tātou waka, ki te moana. He rahi ngā kaupapa nui kei mua i te roaro, he whakatinana mā tātou.
0: Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
2: Te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū, a nō reira me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pērā ki... te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōrangapū me te kataia te tangata ki te tuku pūtea kare mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea i roto i ngā pire o te pāti kākāriki, ngā mea ki te whakahoki i te whakapono o te nuinga ki tēnei te ao tōrangapū.
0: Tērā te pānui whakatairanga a Nā Hinara e whakapai ana i ā ta whai a reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari nā te ā ta rangahau a karere tahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te ake koe tahi o ngā mahi i whakatairangatia e Nā Hinara me te mea nei no reipa te he. I hua ke ake i te wā ko Nā Hinara te kāwanatanga kaua ko reipa. He ai ki tā karere tahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o Nā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o reipa kāre anō kia paku te tuki i a Nā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te wharepāremata i Nā Pō. Kua piki anō te utu mō te kōhinu i te riri ki Irāni e muramura haere ana, hei tā tētahi o ngā mātanga pūngao e korepea e māi ake i roto i te wā poto e tū mai nei. Ko te utu toharite mō te kōhinu i tēnei wā, ko te toru tāra e toru tekau heneti i te rita, toru tekau heneti te pikinga ake o taua utu i roto i enei rā rua tekau māwaru kua hipa nei. Nā, hei tā David Kent, mātanga pūngao, kua pau ngā kō pututanga o tēnei whenua, e rua anake ngā ara e heke anō ai te utu. Hoi anō hei tāna ka haere tonu pea tēnei momo teiteitanga o te utu mō te kōhinu, ara mō te iwa marama e tū mai nei. Nō reira, kia mau tātou. I tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu i roto o Kaikohe Inanahi ki ngā Kaikōrero Reo Pākehā o te reanga tuākana o te reanga teina anōra hoki. Kia tahuri ake tātou ki etahi i tū Inanahi arā kia hinei pare Olsen McGarvey i tū ia i roto i te pei te hurunui anā no te kura o te whatatau o Pūtauaki. Tai atira kia kia kia lani Lyndon Seve i roto i te wāhanga ki te korimako anā no te kura o Epsom Girls Grammar.
3: He pai kia hau ki te whai i ngā tauiratana, enari he tino pai kia hau ki te whai i tōku ake tauiratana i tōku ake hiahia. Kia me ki genuine o kuwhakaaro i runa i te papatu waiwai. Kei te tino haru, tino hariko ai nā te mea kua haere mai ngā kura te motu ki ngā pui ki kai koe. Ko tōku kaupapa kōrero e pāna te reo ngā rangatahi o inai nei.
0: A kuakene e TV ko ngā hā kinikina o te wā. Kei roto anoa Lester Fine nuku o te kapa whatu moana i te NPC a tēnei pōtaite nei ka tākoro ia mātāhi mana ki te kapa o te Wairiki mai rā noi te maramo o Pipiri kua whara ia ara whaimuri hoi te tākoro a ngā whatu moana ki ngā rangatira i te futupōro ngai o te kaumārua wana tākoro mā ngā ōpango. Koe a ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority. Nā tau, ko te whānau, o Waipareira.
5: Wakarongo mai, kia Tahu FM. Te rā, on Tahu FM.
6: Malo lava, talofa lava, te kaumatahi karaka. Happy hump day, happy Wednesday. You'll be with me all the way to 3 o'clock. We've got some nice iwata, kōrero going down. We've got some of the notorious biggie origin roots of Aotearoa. But here's Sammy J with Hey, the Beat of the Sun.